ke mokwena wa nkopana wa mathunya ke mokwena wa habo khomo habo mothibedi wa ha nkopana ya mathunya ngwanana a se ka o kamela botsa e di ba ke khomo habo kamela pududu e matla pa ya thella pele ka matla pa e tshwana le bo ke mokwena wa nkopana wa mathunya ke mokwena wa habo khomo habo mothibedi I'm going to go to the house.